گل وچ عشق دی مالا پا کے دل وچ یار دا نقش جما کے گل وچ عشق دی مالا پا کے دل وچ یار دا نقش جما کے سارے ہو